0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 10. jul kroz istoriju povezuje nauku, književnost i sport. Na ovaj datum 1856. godine rođen je srpski naučnik Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji čovečanstva. Njegovo otkriće iz oblasti električne energije, elektromagnetizma i bežičnog prenosa podataka postavila su temelje savremenog tehnološkog sveta. Tesla je bio čovek ispred svog vremena, vizionar čije ideje i danas inspirišu naučnike širom planete. 10. jul zbog toga predstavlja jedan od najvažnijih datuma u istoriji nauke, u sportu i kulturi. Ovaj datum podsjeća da najveće dostignuće nastaju iz radoznalosti, upornosti i vere da je moguće promeniti svet.

inat dušmanima. Samo za jednu Janu koja nas trenutno sluša u Kraljevu. Ovo su nam Uroša Živković i Višnja Petrović, a u nastavku nam stiže i Caka, zapravo Milica Pavlović, samo za jednu Mirjanu.

0: Saka.
1: E, nije caka u tome da je danas petak, 10. jul, kažu 191. dan ove 2026. godine, a do kraja iste nam je ostalo 174. Eto, čisto da znate. Nego, htela sam da vam kažem da je na današnji dan rođen srpski naučnik i pronalazač Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji.

0: Saga.
1: A pre 167 godina se rodio čovek koji je zadužio čovečanstvo i osvetlio svet. Da, dobro ste čuli, zna ko je zapravo rođen. Nikola Tesla, dakle, ostaće upamćen kao jedan od najplodonosnijih naučnih umova savremenog doba. Čovek koji su pronalasci omogućili proizvodnju i prenos struje, odnosno elektrifikaciju gradova, zbog čega je čovečanstvo ušlo u novo doba tehnološkog i industrijskog razvoja. Rođen je u Smiljanu 10. jula 1856. godine kao četvrto od petoro dece u porodici pravoslavnog sveštenika Milutina i Georgine, pokazujući snažan talenat za nauku i istraživački rad. Po završetku osnovnog i srednjeg obrazovanja sa 19 godina se seli u grad gde pohađa politehničku školu. I Tesla tokom studija vrlo malo spava, provodi mnogo vremena čitajući, a ispite polaže sa najvišim ocenama. Bez njegovih izuma savremena civilizacija izgledala bi potpuno drugačije. On je, verovali ili ne, patentirao oko 700 pronalazaka, a povodom stogodišnjice njegovog rođenja 1956. godine predloženo je da jedinica jačine magnetnog polja dobije Teslino ime, a 4 godine kasnije to je i ozvaničeno.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
2: 10. jul kroz istoriju povezuje nauku, književnost i sport. Na ovaj datum 1856. godine rođen je srpski naučnik Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji čovečanstva. Njegovo otkriće iz oblasti električne energije, elektromagnetizma i bežičnog prenosa podataka postavila su temelje savremenog tehnološkog sveta. Tesla je bio čovek ispred svog vremena, vizionar čije ideje i danas inspirišu naučnike širom planete. 10. jul zbog toga predstavlja jedan od najvažnijih datuma u istoriji nauke, u sportu i kulturi. Ovaj datum podsjeća da najveće dostignuće nastaju iz radoznalosti, upornosti i vere da je moguće promeniti svet.
3: Halo Dragane, gde si?
4: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.
3: Stojan!

0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 10. jul kroz istoriju povezuje nauku, književnost i sport. Na ovaj datum 1856. godine rođen je srpski naučnik Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji čovečanstva. Njegova otkrića iz oblasti električne energije, elektromagnetizma i bežičnog prenosa podataka postavila su temelje savremenog tehnološkog sveta. Tesla je bio čovek ispred svog vremena, vizionar čije ideje i danas inspirišu naučnike širom planete. 10. jul zbog toga predstavlja jedan od najvažnijih datuma u istoriji nauke, u sportu i kulturi. Ovaj datum podsjeća da najveće dostignuće nastaju iz radoznalosti, upornosti i vere da je moguće promeniti svet.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.